0: Vad är det kvinnliga influensere syns är väldigt usexy med oss män?
1: Badesko.
0: Nej, det är inte badesko.
1: När de prövar att gå upp från vattnet men det är rullestein på stranden.
0: Där är alla usexy, men det är inte akkurat det vi ska fram till. TV2 har snackat med influencer Aurora Gude som berättar vad hon syns är väldigt usexy med män. Och det är män som är PR-kåte. Och som är upptatt av att bli lagt ut bilder på sociala medier och som vill vara med på olika eventer och sånt.
1: Det är så göj att vara influencer och vara sån, men hvis män är influencers och är på detta eventet, då är det ick. Men så vet jag helt om Aurora Gude är den jag hade tagit ett enste råd från, men ja ja ja.
0: Så må jag bara korrigera lite grann här. Hon säger då att att det är hennes eventer och lagt ut av bilder av sammen med henne. Så hon lurte då på, är han liksom mest intresserad i jobben min eller mest intresserad i mig? Och det ja, syns hon var usexy.
1: Ja, men da var det något annat. Det kan jag ju skönna då. Hvis de lägger ut bilder av hennes grejer och så är du sån, "Oj, jag trodde vi skulle dejta, ja. Du var bara upptagen av namnet mitt."
0: Men det är morsomt då, hvis du ska vara sammen med en influencer så må du vara lite glad i att vara på röd löper och bli lagt ut bilder.
1: Nej, för jag tror att alla influencers vill att kjæresten deres skal være best til å ta bildet. Ikke sant? Det viktigste jobben din som kjæreste til en influencer er jo å kunne ta bra bilder av influenseren.
0: Men har det ikke folk som gjør sånn for seg?
1: Nei, nei, nei. Ikke i Norge, vet du. Vi er ikke så rike influensere. Så er du kjæreste med en influencer, så må du være for det første ikke sur hvis du ikke får spise maten. For først skal du tas 1 milliard bilder av maten hver gang du skal spise en måltid.
0: Du må alltid spise kald mat.
1: Du må alltid spise kald mat. Og det andre er at du må på fotokurs.
0: Tips 3. Ikke bli sammen med en influencer.
1: Det kan du velge selv.

0: kyrklem.
1: Skulle så gärna ha kommit hem. Om du var där och tog emot mig som den är har blitt och är. Men är manglen och lite mot dig.

0: Herr Schüklem.
1: Scusa Jana, ha kommt heim. Om du var där och tog emot mig som den är, har blitt och är. Men är manglen och lite mot dig.

0: Coprix är det kronemarked den uken med en mängd vardagsvaror till 10, 20 och 30 kronor och två packer skinnfri köttpulser från Gilde till bara 50 kronor. Då är det fort gjort att spara pengar. Välkommen till Coprix.
1: Nej, nej, nej, nej, nej. Du ska inte gå med den toppen där idag.
2: Nej, den här, där kan den finna.
1: Den är blå.
2: Ja. Ja,
1: på en derbydag.
2: Vad menar du med det egentligen?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
1: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
4: Og en uheldig parkering I dag.
1: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med